9.28, Dino Merlin kaže ona, laku noć moja mala Barbiko, a ja vam kažem svima dobro jutro i dobar dan, nema spavanja, još nas samo jedan glazbeni broj dijeli i do današnjeg hita dana, tako da obavezno ostanite uz Matea i uz mene i uz najbolji i najslušaniji radio u gradu. Dobar dan!